Hoku ja nää niittiire tik. Seeski ääpää tuhka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peperä tamme joku kikää puunnu ehkä. Kahka mikke suena mok.

wa ne si ki hatue kakini nakamona kuine se ski majue kwe kuitta sitte he kwe juhkon etta ipena kikapuno eikani vahteen.

Oh, kyllä nää niitä Seski ääpää tuhka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peepelä tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

Einahen ikäni puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaaki peskön ääni rakennuun inin ainaa. Kaikki keimeni pemaatteri äänen ettään.

Wa, nesi kihattu eka kini nakamona, kun eses kiima juekwe, kuitta sitten ehekwe, juhkun etäipenä, kikkaa puunu eikä niin vahteen.

ei nähä enikään, niin pohdin esiin mennyt kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun, niin näin nähä. Kaikki keimennyt pemaattelijan, niin että pysee.

Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä ei jääni mennyt, kun juu jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuun oikein. Mä näen peniä pepestä seikä, pepet kueni keikä, me emme tässä kamat sikkeikä. Puttu ei niin saa jääkä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepä, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä riekko. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään peno eikä maansin eikä tiiri, että se pepe taas keitsi keikki. Eikä teepä, auttaa miekkiä kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkiä. Eihän on kiikä teepä, että niin apehä. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teki puoli, ne siutta auttaa miekkiä. Nyt se ei niin kuin tsaatsi mua enää kiikä juomani kiikä puuno eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teka peki ehkä eni keikki. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän ei kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin, avuatte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun hapee, niin mehkä pene kuatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin on kiikko, että se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä mun, niin mä oon, että se menee noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niinkäkö. Kun enää niin tiedettikä, ehkä avaa mupa nehaa pehe.

Meinaa en ikkiäni, puhdin esimeni kiisikät. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nainaa. Kaikki keimen yppämaattelijan ennettää.

Wa, ne si kihattu eikä kiinni nakamona, kun ne se skiima juekwe, kuitta sitten heekwe, juhkun etteipenä, kikkaa puunu eikä niin vahteen.

Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se ei ole päät tuohka, kun ei kiisi tehdä. No, mä oon niin peperä, että mä ei ole kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä sun enää mukaan?